England, jeg har møtt Messina. Nesten alle verdens vakre jinter har jeg møtt. Og jeg syntes alle søte var og fine. Men da jeg kom hjem til Toten, møtte jeg ei Toten-jinte. Og hun for meg det aller søteste jeg sett.

Eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Du skal få et reisetips, en lifehack. Det vil si, det TikTok som har kommet på banen igjen. Det der man får alle tips for tiden, og der knekker de litt av hvert, gitt. Og det jo ofte sånn når man skal ut og reise og ut og fly, da, at man skal bli hentet på en eller annen flyplass, og da kan det jo være greit at den som skal hente slipper å betale massevis av parkeringsavgifter, for det kan være dyrt rundt omkring. Det i hvert fall sånn at hvis du kopierer flightnummeret, og så limer det inn I en sms, og sender det til den som skal hente det, eller de som trenger å vite hvor du så kan du gå inn I sms'en og trykke på denne her, dette flightnummeret. Da kan du trykke preview flight, og så vises alle detaljene rundt turen, som for eksempel landingstidspunkt. Du kan se hvor flyet til enhver tid, og dersom flyet forsinket, så får den beskjed om det, og du får også se hvilken terminal du lander på hvis du skulle lande på en svær flyplass.

alle gode ting har en ende, og alle dårlige ting har en ende. Det på en måte trøsten og det litt sørgmodige med alt det. Men det som det sørgmodige her, da, tenker jeg, at vi ferdige for I dag, for jeg kunne godt ha tenkt meg å sitte her sammen med deg mye, mye lenger, men det har jeg ikke sjans til. Jeg må pakke sammen tingene mine og komme meg videre, og så håper jeg at du får en fin torsdag videre. Men så det jo gode, da, at vi skal kunne kose oss enda mer sammen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin torsdag. Vi snakkes. Ha det!

Hei, eiendomsmegler Helle Winger her. Med lang erfaring fra bransjen kjenner jeg det lokale eiendomsmarkedet svært godt. Jeg har et stort nettverk, noe som kan gi en fordel ved et salg eller et kjøp. Eiendomsmegler 1 har kontor på Smietorget på Gran. Der sitter jeg sammen med mine fire gode kollegaer. Kom gjerne innom oss for en prat, eller ring meg på telefon 915 47 277. 915 47 277.

Du skal få et reisetips, en lifehack. Det vil si, det TikTok som har kommet på banen igjen. Det der man får alle tips for tiden, og der knekker de litt av hvert, gitt. Og det jo ofte sånn når man skal ut og reise og ut og fly, da, at man skal bli hentet på en eller annen flyplass, og da kan det jo være greit at den som skal hente slipper å betale massevis av parkeringsavgifter, for det kan være dyrt rundt omkring. Det i hvert fall sånn at hvis du kopierer flightnummeret, og så limer det inn I en sms, og sender det til den som skal hente det, eller de som trenger å vite hvor du så kan du gå inn I sms'en og trykke på denne her, dette flightnummeret. Da kan du trykke preview flight, og så vises alle detaljene rundt turen, som for eksempel landingstidspunkt. Du kan se hvor flyet til enhver tid, og dersom flyet forsinket, så får den beskjed om det, og du får også se hvilken terminal du lander på hvis du skulle lande på en svær flyplass.

Brennersle, løvetann, det kan spises, og det næringsrikt også. I følge artiklen her, så smaker det også godt sammen med eplejus og banan, så hvis du putter opp i banan og eplejus, og så litt brennersle, eller litt skvallerkål, eller litt løvetann, så skal du ha noe som funker ganske bra. Så der har du rett og slett en liten snack som du kan plukke med deg fra hagen, når du ikke har bær liggende I fryseren, og bæra de varierer jo sånn I pris, så kanskje kunne det være en idé.

Alle gode ting har en ende, og alle dårlige ting har en ende. Det på en måte trøsten og det litt sørgmodige med alt det. Men det som det sørgmodige her, da, tenker jeg, at vi ferdige for I dag. For jeg kunne godt ha tenkt meg å sitte her sammen med deg mye, mye lenger, men det har jeg ikke sjans til. Jeg må pakke sammen tingene mine og komme meg videre, og så håper jeg at du får en fin torsdag videre. Men så det jo gode da, at vi skal kunne kose oss enda mer sammen I morgen, samme tid og samme sted. Jeg heter Hanne, ønsker deg en fin torsdag. Vi snakkes. Ha det!

0: 3. Femte. Fem. Null. To. To. Tre og 40. Fire. Fire. Tre. Tre og 50. Fem. Tre. En og 40. Fire. En. Da har vi en trerekke med oss her som har bingo på.
1: Ja, hei, sender vi har bingo.
0: På nummer?
1: Nummer 50.
0: På nummer 50, ja. Skal vi se. Og på 50 har du, du et bongnummer.
1: Hva sa du nå?
0: Vi må ha et bongnummer.
1: Bongnummer, det er Starian, ja. 31, 95, 2.
0: 9, 5. 2 3 9 5 2 Da har vi sjekket der. Da er det fint hvis du leser litt rolig og stigende.
1: Tenker du på tallene?
0: Ja.
1: 3 26 34 50
0: Kan du ta, lese 3 12 19?
1: Ah, ok, ja, ja. 3 12 19 26 28 29 34 38 40 50, 52, 66, 74, 81 og 83.
0: 81 og 83, den var riktig.
1: Yes!
0: Vi får et navn.
1: Det er Roger Våge.
0: Roger Våge.
1: Ja.
0: To A-er.
1: Ja.
0: Ja, og den var kjøpt på nettet.
1: Yes.
0: Og der tror jeg vi må be om et kontonummer.
1: Ja, noe med en gang.
0: Nei, ja. Ta det på SMS, du.
1: Ok, supert.
0: Ja, fint. Takk
1: skal du ha. Ha det bra.
0: I like måte. Ja, det var vist en til med her. Var det det? Hallo. Er det flere med på luren?
2: Ja, jeg har en bingo, men usikker på hvordan tolv for det. Jeg hadde mest av tallet, så fant jeg. Men hvis du prøver på 32, på 32, 1, 6, 4.
0: 1, 6, 4. 32, 1, 6, 4. Ja, skal vi se. Hvis vi går ut fra 50, 2... Du har ikke 50, du har ikke 380, du har ikke 61, men du har 71, og da har du ikke den, ikke den, ikke den, ikke, ja, den har du. Du har den på 53, og det er altså tre tall etterpå.
2: Ok, ja, men det er greit.
0: Da har ja. Vi sjekket den.
2: Ja, flott, takk.
0: Bare hyggelig.
2: Hei.
0: Hei.
3: Går du med planer om å bytte bolig? Jeg heter Trine Skattum og jobber hos Eiendomsmegler 1 på Gran. Etter over 20 år som eiendomsmegler og spesialutdanning innen interiør, vet jeg hvordan akkurat din bolig vil ta seg best ut i markedet her på Hadeland. Ring meg på telefon 474 612 for en uforpliktende hyggelig boligprat du også. Trine Skattum, eiendomsmegler 1 på Gran, 474 612.
4: Trenger du service på vannpumpa di eller ny borehølspumpe? Har du lite vann og trenger nytt brønnhøl? Hadeland Pumpeservice installerer og rehabiliterer. Vi fikser boring og alt du måtte trenge som gjelder vannet I kranen din. Hadeland Pumpeservice.no har alt på lager og døgnservice. Ring oss på 47 80 30 70 eller sjekk ut nettbutikken.

0: Ark 3 ligger klart. Vi starter med ei rekke. 200 det I premie, og første tallet blir 85. 8-5. Tre. Sju og tjue. To, sju. To og førti. Fire, to. Seisen. En, seks. Tredve. Tre, null. Tre og tjue. To, tre. Fire og seksti. Seks, fire. Seks og førti. Fire, seks. Ni og sytti. Sju, ni. En. Fem. En og sytti. Sju, en. Åtte og tjue. To, åtte. Sytti. Sju, null. To og åtti. Åtte, to. Tre og seksti. Seks, tre. Fem og tredve. Tre, fem. Åtte og åtti. Åtte, åtte. Elve. En, en. Da har vi en enrekker her som har bingo på.
1: 35.
0: Som har et pongnummer.
1: 39, 95, 77.
0: Og så var det på 35 der, ja. Da det bare å lese.
1: 5, 35, 46, 64, 79.
0: Vi skriver
1: Tom Olav Knudsen, Circle K i Hål.
0: Tom Olav Knudsen. Så det Circle K i Hål. En på vent her, så vi får se hvordan dette går.
1: Ja, greit da.
0: Fint, takk til deg.
1: Hei, og hei.
0: Ja, hei. Vi tar en neste mann på 35, får et pongnummer der også.
2: Ja, skal vi se, det 37, 96, 59.
0: 96, 59. Og så var det på 35, da kan du lese. Det
2: er nummer 3, 27, 35, 46 og 85.
0: Korrekt, vi skriver der.
2: Silje Bjerved. Kjøper YX på Tyresland.
0: Ja. Silje Berget.
2: Bjerved.
0: Bjerved. Ja, og det var YX på Tyresland.
2: Ja.
0: Da var det 100 på dere hver.
2: Ja.
0: I like måte.
2: Nei.
0: Ha det bra. Det var nok en deling, det. En rekker, ikke altså ut på 35. Da skal vi ha to rekker. 300 det I premie. Etter 35 kom 88. 88. Elve. En. Tre og femti. Fem. Tre. Sju og tredve. Tre. Sju. En og tjue. To. En. Fem og seksti. Seks. Fem. Åtti. Åtte. Null. Sju og femti. Fem. Sju. Fire og femti. Fem. Fire. Ni og åtti. Åtte. Ni. Åtte og sytti. Sju. Åtte. Nitti. Ni. Null. Ni og seksti. Seks. Ni. Sju og åtti. Åtte. Sju. Ni. Ni. Tre og sytti. Sju. Tre. Fire og tredve. Tre. Fire. Tre og førti. Fire. Tre. Fire og åtti. Åtte. Fire. Femti. Fem. Null. Fjorten. En. Fire. Fire og sytti. Da har vi en torekker her som har bingo på.
1: På 14, ja.
0: Det var på 14.
1: Ja.
0: Et bongnummer der.
1: Da det 32 298.
0: 298. 32 298. Og sjekk. Da er det fint hvis du leser litt rolig om å stige det.
1: Ja, jeg tar rekke for rekke da. Det 11, 23, 34, 53 og 80.
0: 34, 53 og 80, ja. Og så?
1: 14, 27, 43, 64 og 84.
0: Og 84. Den var korrekt. Vi skriver.
1: Da skriver Roger Strøm er en drøm.
0: Ja. Roger Strøm, da er annonsert.
1: da vet du ikke bingolag der.
0: Ja. Og det var nett. Og så hadde vi en Roger Strøm oppi der. Presse på litt nå. Da er ingen på vent her, så det betyr 300 på den.
1: Men da gjør du som sist. Vi gir faen i han.
0: Nei, det er ikke noen på vent.
1: Nei, det er bra.
0: Ingen fler.
1: Ingen fler, da går det bra.
0: Dette går bra.
1: Hei.
0: Hei. Det var Torekeren. Gikk ut på 14. Da skal vi ha full bong. Tre rekker. 1500 premie er på dobbelthefte. Og det 500 på enkelthefte. Etter 14 så får vi 4 og 70. 7, 4. 62 40 4 0 44 4 4 60 6 0 66 6 6 15 1 5 17 1 7 25 2 5 6 6 48 4 8 20 2 0 36 3 6 19 1 9 49 4 9 72 7 2 31 3 1 58 5 8 68 6 8 Da en trerekke med her, som har bingo på
2: 19, tror jeg.
0: Vi skal tilbake til 19, ja.
2: Ja.
0: Du får et bongnummer der.
2: 31 453.
0: 453. 31 453. Og vi trykker sjekk. 19. Har vi med der I hvert fall Og så har vi ikke med den Ikke med den Ikke med den Og ikke med Den og ikke med den Da kan du finne hvis du leser rolig og stegende
2: 6, 19 20, 34 40
0: 3 rekker
2: Nei, søren 3 rekker, Anna, det hvis vi ikke har fulgt med Beklager
0: Ja, du har ikke tre.
2: Nei, vi har to.
0: Ja, der ser jeg, det mangler noe der. Ja. Var det derfor du ikke leste
2: vi ikke
0: det?
2: Følte, ja. Vi følte ikke med, men det går bra.
0: Nei da, Greit. Men da, da har vi prøvd. Ok.
2: Ja, ha det. Hei.
0: Hei.
2: Hei.
0: Da får vi håpe folk ikke har rivet sønn blokka si, alt det på seg. Det? Ja, har vi med en her som har...
2: Ja. Bingo på 58.
0: 58, ja.
2: Ja.
0: Da får vi et par nummer.
2: 32074.
0: 074?
2: Ja.
0: Det smeller I bakgrunnen. Får du dempa radioen litt, kanskje?
2: Det skal vi gjøre, ja.
0: Vi ser 32... 0, 74 Og så 58 Da Det fint hvis du leser rolig og stigende
2: Ja 3, 5, 16, 28 36, 44 46 58, 64 65 70, 71 79, 80 och 89.
0: Korrekt. Där ska det stå.
2: Eivind Hansen. Det är i Gäståsen i Åsnes kommun.
0: Ja, det var Eivind Hansen.
2: Ja.
0: Ja. Hansen. Og det var en nettkjøpt bong.
2: Det var det.
0: Og det, det dobbelt?
2: Det dobbelt, ja.
0: Ja. Da det 1500 på den?
2: Ja.
0: Og så mangler vi vel der sikkert et kontonummer?
2: Ja, jeg lurer på om du har fått det, men jeg kan sende det inn for sikkerhets skyld.
0: Ja, ta det for sikkerhets skyld, så,
2: ja.
0: Så kommer premien.
2: Ja, det er greit.
0: Flott. Takk.
2: Jo, takk.
0: Hei.